motuko motu ere kia pukoro o vaivai kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.